0: no odipa na oto amra no obeto na mena mu ka urade asama me
1: oto
0: amra
1: na wafunu mu na ototo kro no anwara otu ototo kro a onwara tuoni mu
0: tokro na
1: onwara tuoni oso oto mu
0: osi dai
1: osi na oto